chile kebe sungbar sikbi na gengjib gi ne phukbe gyugin zo di mik thang ngobe wali ya da parta nye cha je mi le ya kubu jibu jeb le chung ri ten na dwan chung gi di ne le da lop